0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 27. avgust donosi priču o umetnosti, muzici i knjizi koja je nastala kako bi rešavala rasprave o pubovima, zatim postao svetski fenomen. Na ovaj datum 1890. godine rođen je veliki umetnik Man Ray, jeden od ključnih stvaralaca dadaizma i nadrealizma. Bio je slikar, fotograf i filmski autor, a posebno su poznate njegove fotografije bez fotoaparata. Nastala je postavljanjem predmeta direktno na fotografski papir. A 27. avgusta 1941. godine rođena je pevačica Cezaria Evora, poznata kao Bosonoga diva. Godine 1953. rođen je Alex Lifeson, gitarista kanadske grupe Rush. A 27. avgusta 1955. objavljeno je prvo izdanje Guinnessove knjige rekorda. Ideja je nastala nakon rasprave o tome koja je ptica najbrža u Evropi, a braća Norris i Ross dobila su zadatak da prikupe proverene odgovore na slična pitanja. Prva knjiga imala je gotovo 200 stranica, postala je veliki bestseller i otvorila tradiciju beleženja najneobičnijih ljudskih dostignuća i prirodnih rekorda.

Inače, za one koji prate sport, pa ako vas zanima, mislim da već znate, Partizan igra Evropski san večeras, igra i Zvezda za plasman u Ligu Evrope, a odbojkašice, recimo Srbije protiv Ukrajine, igraju za petu uzastopnu pobedu i kraj grupne faze na Evropskom prvenstvu. Košarkaši Srbije igraju u petak, protiv, odnosno sutra protiv Islanda, i eto tako, to baš trešti.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 27. avgust donosi priču o umetnosti, muzici i knjizi koja je nastala kako bi rešavala rasprave o pubovima, zatim postao svetski fenomen. Na ovaj datum 1890. godine rođen je veliki umetnik Man Ray, jeden od ključnih stvaralaca dadaizma i nadrealizma. Bio je slikar, fotograf i filmski autor, a posebno su poznate njegove fotografije bez fotoaparata. Nastala je postavljanjem predmeta direktno na fotografski papir. A 27. avgusta 1941. godine rođena je pevačica Cezaria Evora, poznata kao Bosonoga diva. Godine 1953. rođen je Alex Lifeson, gitarista kanadske grupe Rush. A 27. avgusta 1955. objavljeno je prvo izdanje Guinnessove knjige rekorda. Ideja je nastala nakon rasprave o tome koja je ptica najbrža u Evropi, a braća Norris i Ross dobila su zadatak da prikupe proverene odgovore na slična pitanja. Prva knjiga imala je gotovo 200 stranica, postala je veliki bestseller i otvorila tradiciju beleženja najneobičnijih ljudskih dostignuća i prirodnih rekorda.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Žareb za ligašku fazu ukupno 72. sezone Lige šampiona biće održana danas u Monaku. Novo izdanje elitnog evropskog takmičenja počeće 8. septembra. Veliko finale u Madridu zakazano je za 5. jun iduće godine. Ukupno 36 učesnika Lige šampionije, tačnije njenog 32. izdanja, 35. pod aktualnim imenom i 3. od kako je ligaška faza zamenila grupnu, saznaće se danas imenima svih 8 budućih rivala. Timovi su na osnovu UEFA-inog koeficijenta predžrebanja razvrstani u 4 šašira sa po 9 ekipa. Format takmičenja isti je kao u prethodne dve sezone, što znači da će svaki učesnik žrebom dobiti po 2 protivnika iz svakog šešira, uključujući i onaj u kojem se sam nalazi, po 2 protivnika iz prvog, 2 iz drugog, 2 iz trećeg, 2 iz četvrtog šešira. Žreb se vrši pomoću superkompjutera koji automatski bira 8 protivnika jednim pritiskom na dugme. Softver koji je sa pojavom novog i komplikovanijeg formata preuzeo čoveka glavnu ulogu na žrebu, onemogućit će automatski da se u ligaškoj fazi takmičenja sastanu timovi iz iste zemlje, a jedna ekipa će moći da igra protiv najviše 2 predstavnika iste zemlje. Takođe, UEFA je pred ovogodišnjim žreb uvela novo pravilo prema kojem se isti meč sa istim domaćinom ne može igrati 3 sezone uzastopno u ligaškoj fazi. Zato ove sezone Real Madrid sigurno neće ugostiti Liverpool u Španiji i Inter Arsenal se

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 27. avgust donosi priču o umetnosti, muzici i knjizi koja je nastala kako bi rešavala rasprave o pubovima, zatim postao svetski fenomen. Na ovaj datum 1890. godine rođen je veliki umetnik Man Ray, jedan od ključnih stvaralaca dadaizma i nadrealizma. Bio je slikar, fotograf i filmski autor, a posebno su poznate njegove fotografije bez fotoaparata. Nastala je postavljanjem predmeta direktno na fotografski papir. A 27. avgusta 1941. godine rođena je pevačica Cezaria Evora, poznata kao Bosonoga diva. Godine 1953. rođen je Alex Lifeson, gitarista kanadske grupe Rush. A 27. avgusta 1955. objavljeno je prvo izdanje Guinnessove knjige rekorda. Ideja je nastala nakon rasprave o tome koja je ptica najbrža u Evropi, a braća Norris i Ross dobila su zadatak da prikupe proverene odgovore na slična pitanja. Prva knjiga imala je gotovo 200 stranica, postala je veliki bestseller i otvorila tradiciju beleženja najneobičnijih ljudskih dostignuća i prirodnih rekorda.
2: Pola mene kaže popi koji viski, noć je od akcije. Pola mene kaže ma ostani trezna, to su